0: wa anase ebo obekwa efie bi na ebo no ye position o baby
1: sa
0: sounds obesi tomatoes na utwia na otwiwie